0: lấy chất phong cảm.
1: Ừ.
0: Nâng cái áng thì nên có bọt mà nó tới.
1: Ừ.
0: Cái chất thay như chất khả năng.
1: Đó, đó.
0: Nâng cái xứng cho nó xa nó gái đi. Bỏ đi thì thiên đi.
1: Ừ.
0: Về bác giả khá nó xứng. Bỏ rong nó tốt xứng. Nà ngô. Ta mà nà nhắn nà bà nà bài.
1: Ai ý. Nà ngô.
0: Hằng cái xứng nàng mà ní ta bố á sư á dì ní hay kì xa thèr cả. Ta bố xứng xí ní tò mông xa mông, rơ mông, vơ khắc của phùr bài kèr lại mà ní, xô ba lại mà ní. Ta bố xứng yá xí yá gà rà nà xí gây nhờ xứ, xí ní á dì ní tò mông xa mông rong nó, xứng xa lại à ôi. Xứng rơ lại chá nó xa nà chá hẹ đi bà bài. Ta bố áng rơ mà ní tì ní bà nó, bùi xí rơ ní mà nó hẹ đà. Mare kishin sao. Okay, abono sung shini samani tong man no sung khlai ang na nang ta. Mol to sen sung tong o.
1: Au.
0: Mol sen ng phana ta bo kibi ya tong nang ta.
1: Au.
0: De khaw narang na nang ta he de ba.
1: Au. Obnang ng ko ang sung mani de ta khu. Mane chung tini jekok bot mane tinang ani sung mung khain chini khnai tong ne ta khu sung no no bota. Nini lang ma wa ba nini no gana gini wa ob hai te de tong khuna. Chung sa lai ma hai bor rok.
0: A nok sa no wa ri gana o. Nu go do bai. Tong khu. Onek jaga no.
1: I.
0: Onek jaga no tong go o ma hai cha. Ka pa sa jaga to ke rei.
1: I.
0: Ke ani nok sa no wa ri gana o nang sa ti na. Chi ni rok e. Mota moti subalanyo tong ma yo ta tabuk de kuno school la ko phanang ti kreng tini panang de kam khaji ni panang de je kuno jaga phano ta
1: au au
0: ke pung khaile nya tong la yo ta je ma ma ni head ba ba
1: au au
0: ke pung subanan nang o sung sa chung sa ka sha ba sai mi abla head ba
1: hai no hai no
0: ama babu sung no pushoi toroi log re ro horo head ba ke e yabono ang hanamo suma khai yabono ta chini sung je man cha sung khaile ne boi phan sung
1: au
0: head ba
1: da da
0: ke yabono ba ya sung sa chi
1: da da da kokri
0: i
1: da da ham bai phung ka ham do i
0: ham bai ba nya
1: takti buk sang phari chini hain hai hain khorang pandani jora ngi phaifi khaba chung tabuk ajarawo kokduk ni bisingti kerang lailia tamning kai koksha ka hankai abo sati kaishani bara koksai mangla khain bagine kaham khlaye hain khorang panda pa minolo salai phinai je kol khani ro chinta kok sungna ang sanani ma sungo inge phari jeng chini kok bothma au chini ta khu rabindra sama hai tong kho tinibo hai pano baksani lango kre hinkai on bagine chung agini jaran tubui mania phiaba agini loi ka hamrok no haino hai shurungi man phiro akok thaibena phari tabo ko jarao chung haini khorang panda khana na phijing thanglai na